0: そして豊口陣への道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は2人しか戻れてきませんでした。
1: うん、俺らブライオはすでに車で調達した。
2: 虹ヶ野ある
1: 俺たちの半分はヘルプで県庁を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。

0: やめろ。治療を気をつけろ。怖い。チクショー。強調の出来はここまで力すぎたのはおめつかなあったな。
1: 我来了，对速度を阻止して、工程の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、波乱の探軍部の収録部だよ。潰したが、奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら、我が軍は兵艦船。そうだせん、あの重要の町を守る士が兵力なかった。ここちゃんが我が軍の重点ではない。お前は撤退してたのでは、六段長殿は許可してくれでしょう。
1: 俺はここで実に苦心経営して、軍団に諦めなくて。お許し頂戴ください。
0: 決戦したな。
1: はい、
0: わかった。一部中央兵器をお前にある。まだ周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし方便の治安はどうにもならん。
1: はい、

0: 我弄，こんな悲観的な状況还好するな。
1: なに言ったんだ、クラギ。何をバカバカしい話。
2: 何をしてるの。
3: 冷静、冷静、冷静、冷静、冷静、小医生、小医生、冷静、冷静、冷静、冷静、冷静。
1: 悲観的じゃない。これは事実だ。
0: 西湖からの報告。三日間前。掃除中の北進バス線はひっそりと離れた。帰った後、二人だけで密談した。バス線は敵地の八路部に内通したらしい。でも、確実な証拠がなくて信頼性を判断できない。だから処理もしていません。
4: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ。その本質を見抜くことはできない。庄子ちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
0: 殺すか。
4: いや、共産党の奴らは彼のような人を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。張志平を戻る。監視しなければならん。顧城は孤立され我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、張志平だけが異常に冷静。

0: なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実が裏切りがどちらかだ。
1: 秋刊、彼を失うなら殺せばいい。
0: 张志平はすでにキービドンを自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが今ではたまらんだ。八郎軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 秋刊、安心できる情報もあります。秋吉平が一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に陥るぞ。
2: え、本当に？
1: はい、総事長から聞いた。彼は秋吉平と株式の共同経営がある。他の情報でも確認された。劉宝京が秋吉平も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
2: うん、
0: よかった。我が最近地内に行くから、お前は顧客の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
1: はい。
3: 团长，队长们来了，
4: 来了，
5: 大哥，
3: 大哥，
5: 嫂子，
3: 嫂子，
5: 嫂子，
6: 彭举呢？
3: 今天这个酒不能带他。
6: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
7: 是啊，我还想见姊妹们呢。
8: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。您是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。哎，
9: 主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
6: 行，坐下说。
7: 坐坐坐。
10: 大家把枪都交给嫂子吧，
6: 挂架子上。
8: 大哥，俺知道你是枪不离身，但是你也把枪一切给嫂子吧。哎，
2: 你们要干什么？
8: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话。把这个东西放下，放心。
6: 我给拿你吧。
8: 大哥，看那个。大林，俺们跟团长商量点重要的事情，你先回避一下。
2: 团长，按他说的做。
11: 是。二他娘，
7: 嗯，
2: 你也回避一下。
7: 我，你们要干什么？
8: 哎呀，大嫂，就大哥那功夫，您还不相信吗？啊，俺们几个加起来也不是个儿。
5: 对呀，
2: 去吧。
5: 哎，嫂子。
8: 哎，嫂子。好好好，来来，大哥。大哥，
2: 嗯，
8: 咱们是拜了把子，
2: 嗯，
8: 起了誓，弟兄们，誓死都跟着你，谁都不认，就认你。今天，弟兄们说几句掏心窝子的话，说的不当的，你千万担待着点，千万别动怒，别动手，好不，大哥？啊，
5: 别动手，
2: 咱们都拜了把子了，今天就畅所欲言。就算我手里有枪，我也不会随便逼人的。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。